ta donal gefáils na rignif. Chokaj Valsi Elvis, La Ellie Shaw, Agus Ross Martin.